0: Kultura je stara 5000 godina. Ljudi koji ovde žive nazivaju se Muđani ili Močvarni Arapi. Njihov način života gotovo se uopšte nije promenio od vremena starih Sumeraca. Oni žive u potpunoj harmoniji sa prirodom. Najfascinantniji deo njihove kulture su kuće zvane Mudhib. To su velike lučne dvorane, sagrađene isključivo od džinovske trske koja raste u močvarama, bez ijednog eksera ili komada drveta. Te građevine izgledaju kao prave katedralne dvorane od pruća. Umesto ulica ovde postoje vodeni kanali, a glavno prevozno sredstvo su tradicionalni uski čamci zvani mašuf. Čak i deca u školu idu ovim čamcima. Močvare su dom za stotine vrsta ptica, selica, koje dolaze čak iz Sibira, kao i za vodene bivole, koji su glavni izvor prihoda za lokalno stanovništvo. UNESCO je 2016. godine stavio ovaj predeo na listu svetske baštine. Hvala vam što ste bili s nama na još jednom putovanju u emisiji Gaia Terra Telus.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
1: Gaia Terra Telus.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bambara, buba dagara, lava laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, Infoplus danas donosi. Zbog prelaska na novu digitalnu infrastrukturu, Porezna uprava do nedelje ujutro gasi deo elektronskih usluga. U dalju se nastavlja razvoj Milankovićevog planetarijuma, a novi projekat od Dunava do Zvezda doneće postavljanje modela Saturna i interaktivne table posvećene životu velikog naučnika Milutina Milankovića. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar pokrenulo je trogodišnji projekat Zajedno možemo sve, kojim će starijim osobama i osobama s invaliditetom tome pružati besplatan prevoz, pomoć u kući i druge socijalne usluge. Srpski kulturni centar Osijek ove subote organizuje likovnu radionicu za decu Igra kista i olovke. Više o svemu u nastavku emisije.
2: Info plus.
3: Info.
4: Premijer Andrej Plenković se na početku današnje sednice vlade osvrnuo na političke aktuelnosti poslednjih dana. Spomenuo je da vlada u ponedeljak održala telefonsku sednicu koja se odnosila na mere za limitiranje rasta naftnih derivata. Intervenirali smo u trošarinski deo tako da smo omogućili da se ne reflektira rast cena goriva i druge cene i time da se smanje inflatorni pritisci, rekao je Plenković i podsjetio da su isplate povrata poreza na dohodak krenule 4. maja. Najveći dobitnici su oko 235.000 mladih. Ukupan iznos povrata poreza je 250 miliona evra, 115 miliona ide za 95.000 mladih do 25 godina i oni ostvaruju 100% povrata poreza na dohodak, a 141.000 ljudi između 26 i 30 godine povrat poreza je od 135 miliona evra. U svakom slučaju biće po prvi put isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku u skladu sa zakonodavstvom, rekao je premijer Plenković.
2: Info plus.
3: Info.
4: Porezna uprava izvestila je da je danas od 16 časova došlo do privremenog prekida dela elektronskih usluga Porezne uprave zbog provođenja projekta digitalne transformacije i prelaska dela sistema na novu infrastrukturu. Do 11. maja u 8 sati neće biti moguće podnošenje SNU i JOPPD obrasca te izmjena ovlaštenika. Neće biti dopuštene ni elektronske usluge i servisi za građane i preduzetnike. Sistemi fiskalizacije računa i e-računa te dela OIB-a radit će nesmetano. Porezni obveznici koji će u navedenom periodu isplaćivati platu i penziju, plaćanje obaveza po JOPPD obrascima mogu provoditi u periodu nedostupnosti sistema, dok će predaju obrazaca JOPPD-a izvršiti od dostupnosti sistema. Za potrebe Daljskog kulturno-naučnog centra Milutin Milanković, kao i nastavak projekta izgradnje Milankovićevog planetarijuma na području Dalja, preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut napisao je projekat od Dunava do Zvezda Milankovićev put i Saturnov sjaj.
5: Evo, projekt je odobren za financiranje i to nam je evo posebno drago da smo mi kao institucija, kao poduzetnički centar, mogli dati nekakav svoj doprinos u pisanju projektnih prijedloga za kulturni centar Milutin Milanković.
4: Rekla je Bojana Orsić koja je napisala projektni predlog. Osnovna aktivnost projekta je postavljanje planete Saturna.
5: Nedostaju još i neke druge planete u planetariju, ali Saturn s obzirom da je specifičan i da je to ipak jedna velika planeta, bilo nam je bitno da dođemo do financijskih sredstava i da isfinanciramo Saturn. Sam cilj projekta jeste da na jedan poseban način damo omaž Milutinu Milankoviću postavljanjem planetarija u naselju Dalj. Mi u poduzetničkom centru smatramo da nije isto postaviti planetari na bilo kom drugom mestu okolini u području. Mislimo da je jako važno da taj planetari bude u Dalju, u rodnom mjestu znanstvenika Milutina Milankovića. I zbog toga nam je ovaj projekt još draži i zbog toga smo sretniji što smo evo upravo mi ga pisali i što je odobren za financiranje.
4: U sklopu projekta biće postavljena i interaktivna tabla u blizini kuće Milutina Milankovića koja će govoriti o životu ovog značajnog naučnika uz reku Dunav.
5: 4 točke, Beč, Budimpešta, Beograd i Dalj. I svaka ta točka će govoriti o životu Milutina Milankovića upravo uz rijeku Dunav i uz naselje Dalj, odnosno uz gradove, navedene gradove. Tu su još i edukativne aktivnosti koje će onda obuhvatiti djecu i mlade, vezano opet za planete, planetari. Jako je važno da mlađi naraštaj, mlađe generacije, mladi istraživači znaju tko je Milutin Milanković, gdje se rodio, kome je posvetio, kojoj nauci, kojim istraživanjima je posvetio svoj život i svoje djelo.
4: Saturn će biti postavljen i zainteresovanima svečano prikazan na kraju projekta krajem ove godine.
5: U sklopu kompletnog planetarija za sad imamo bilijarsku kuglu crvenu koja predstavlja sunce u kući Milutina Milankovića, imamo Venera,

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz, Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 8. maj, a zatim kao i svakog radnog jutra donosimo informacije saobraćajne policije Vukovar. Slijedi informator u 8 časova, a zatim informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, a od 12.10 na programu je emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a termin od 14.10 rezervisan je za emisiju Pozitiva. Vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. U našoj centralnoj emisiji Info Plus, koja počinje u 17 časova, možete poslušati opširnije aktuelnosti o današnjim temama, a repriza je u 22 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vrijeme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Tera Telus. U terminu od 20 časova udobno se smjestite i uživajte uz zanimljivosti filmske umjetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko u najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

0: Vremenska prognoza. Vreme je delimično sunčano uz postepeni porast na oblačenja i nestabilno. U noći ujutru na kopnu je lokalno moguća magla, a najviša temperatura 23 stepena. U većini krajeva biometeoroške prilike i dalje neće biti sasvim povoljne. Ipak uz pojavu sunčanih intervala, posebno u zapadnoj i srednjoj Hrvatskoj, meteoropate i hronični bolesnici ne bi trebali osjećati izražene zdravstvene tegobe povezane s vremenom.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20:00 u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

sveta, jer prošlo je puno vremena, mnogo smo toga rekli i obećali.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop
1: Radija Borovo. Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi mirnije ritmove, ali sa mogućnošću neočekivanih iznenađenja u poslu i privatnom životu. Dok će neki znakovi uživati u harmoniji i podršci partnera, drugi će se suočiti sa malim frustracijama i potrebom za kompromisima. Bitno je da ostanete smireni i pažljivo slušate svoje telo i intuiciju. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan. Danas možete osjećati iznenadnu potrebu za samostalnošću u poslu. Neke obaveze rješavate brže i efikasnije kada delujete sami. U ljubavi partner može tražiti više pažnje nego što ste planirali, pa obratite pažnju na njegove signale. Pazite na zglobove i kolena. Bik. Očekuje vas miran dan, ali uz mogućnost neočekivanih financijskih troškova. Partner ili saradnik može biti iznenađujuće kreativan i doneti nove ideje za zajedničke projekte. Obratite pažnju na nivo šećera u krvi i laganu ishranu. Blizanci. Dan je odličan za učenje ili istraživanje novih informacija. Vaša znatiželja donosi nagrade, ali ne zapostavljajte obaveze prema partneru. Mali gest pažnje može ojačati vezu. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte pretjerano kofein. Rak. Ako ste u potrazi za novim poslovnim prilikama, danas je dan za inicijativu i kontakte. Oni koji rade na postojećim projektima mogu očekivati neočekivanu pohvalu. Emocionalno osjećate duboku sigurnost i povezanost. Pazite na ruke i ramena.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop
1: Radija Borovo. Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Vaša energija je visoka, ali postoji opasnost od brzopletih odluka. Partner može biti kritičan, pa obratite pažnju na ton i način komunikacije. Pazite na ravnotežu hormona i dovoljno sna. Jarac. Ako ste privatnik, saradnja sa kolegama može zahtijevati kompromis i strpljenje. Emocionalno osjećate sve veću povezanost sa partnerom. Pazite na povrede, naročito u rukama i nogama. Vodolija. Poslovni tok je stabilan, ali financijski detalji zahtijevaju dodatnu pažnju. Partner danas traži vašu prisutnost i razumevanje. Bešika je osjetljiva. Izbjegavajte previše slatke ili začinjene hrane. Ribe. Saradnja sa inostranim partnerima ili udaljenim kontaktima donosi zadovoljstvo i stabilnost. Novo poznanstvo može vas inspirisati i uneti osveženje, iako neće dugo trajati. Bubreg i bešika su osjetljivi, pa obratite pažnju na unos tečnosti. I za kraj, zaključak. Danas je dan u kojem vaša pažnja, fleksibilnost i otvorenost za nove prilike mogu doneti rezultate u svim sferama života. Posvetite vrijeme malim gestovima pažnje prema sebi i drugima, slušajte signale tela i emocija i trudite se da ostanete prisutni u trenutku. Iako mogući izazovi zahtijevaju fokus i strpljenje, svaki korak koji napravite ka harmoniji i ravnoteži donosi dugoročnu nagradu. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na predstavu Kramer protiv Kramera Beogradskog dramskog pozorišta u subotu 9. maja s početkom u 19:30 u Velikoj dvorani Srpskog doma. Ulaz je slobodan uz prethodnu rezervaciju na broj telefona 099-526-6693. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Povodom Dana Evrope, Evropski dom Vukovar u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert organizuje program Mirna reintegracija koji će biti proveden kroz dva tematska punkta u subotu 9. maja u centru Vukovara. Program će biti organizovan u dva segmenta. Prvi je posebno osmišljen za mlade, pre svega srednjoškolce, koji će uz aktivno učešće u sadržajima moći da prisustvuju i dodatnoj edukativnoj radionici. Drugi segment je namijenjen široj javnosti i obuhvata otvorene interaktivne aktivnosti koje se odvijaju u javnom prostoru dostupne svim građanima. Iz Gradske knjižnice Vukovar ogranka Borovo naselje obavještavaju korisnike da će u petak 8. maja raditi u vremenu od 8 do 15 časova. Izvan radnog vremena, za potrebe povrata posuđenih knjiga, korisnici mogu koristiti knjigomat koji se nalazi u prizemlju zgrade. Produženje roka povrata knjiga moguće je lično putem web stranice uz korištenje PIN-a pozivom odseka za odrasle na broj 032-450-357 ili na e-mail ogranak.borovo@gkvu.hr. Žensko udruženje Izvori iz Tenja organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13:30 do 14:30 u preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave bit će ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan porodični čin, ono u praksi uključuje brojna složenija pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog naslednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahteva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željka Radoj Radičević, nakon čega će uslediti diskusija i razmena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmeni iskustava. Zbog ograničenog broja mesta mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail zenska.udruga.izvor@gmail.com. Povodom obeležavanja 178. godišnjice Majske skupštine, Zajedničko veće opština organizuje prigodan program u Srpskom domu Vukovaru u sredu 13. maja u 19:00 te u Centru za kulturu u Belom Manastiru u petak 15. maja također s početkom u 19:00. Saorganizator događaja je folklorni ansambl Čuvari tradicije Barenskih Srba. Programi su finansirani sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17:00 u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kudovi Bekrija iz Negoslavaca, Branko Radičević iz Dalja i Đoko Patković iz Bobote te plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savez za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Čuli ste informator, želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
7: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Premijer Andrej Plenković se na početku jučerašnje sednice vlade osvrnuo na političke aktualnosti poslednjih dana. Spomenuo je da je vlada u ponedeljak održala telefonsku sednicu koja se odnosila na mere za limitiranje rasta naftnih derivata. Između ostalog rekao je da je u celom turističkom sektoru poslana poruka da budu razumni, vode računa o cenovnoj politici i na taj način omoguće još jednu kvalitetnu turističku sezonu. Najveći dobitnici su oko 235.000 mladih. Ukupan iznos povrata poreza je 250 miliona evra, 115 miliona ide za 95.000 mladih do 25 godina i oni ostvaruju 100% povrata poreza na dohodak, a za 141.000 ljudi između 26 i 30 godina povrat poreza je od 135 miliona evra. U svakom slučaju bit će po prvi put isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku u skladu sa zakonodavstvom, rekao je premijer Plenković. Sudija istrage odredio jednomesečni istražni zatvor za dve od ukupno 21 osobe privedene u akciji Ureda Evropskog javnog tužioca zbog malverizacija s evropskim potporama preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Reč je o dve istrage, u jednoj je glavna bivša radnica Agencije za plaćanje u poljoprivredi koja je poljoprivrednicima pomagala lažirati podatke o korištenju gnojiva i površinama zemljišta kako bi dobili evropske potpore. Pokušali su izvući oko 670.000 evra, a isplaćeno im je više od 350.000. U drugom kraku istrage osumnjičen je voditelj podružnice agencije u Sisačko-moslavačkoj županiji, kojeg se sumnjiči da je za mito sređivao potpore korisnicima. Porezna uprava izvestila da je juče od 16 časova došlo do privremenog prekida dela elektronskih usluga porezne uprave zbog provođenja projekta digitalne transformacije i prelaska dela sistema na novu infrastrukturu. Do 11. maja u 8 sati neće biti moguće podnošenje SNU i OPPD obrazaca te izmena ovlaštenika. Neće biti dostupne ni elektronske usluge i servizi za građane i preduzetnike. Sistemi fiskalizacije računa i računa te dela OIB-a radit će nesmetano. Porezni obveznici koji će u navedenom periodu isplaćivati platu i penziju, plaćanje obaveza po JOPPD obrascima mogu provoditi i u periodu nedostupnima sistemu, dok će predaju obrasca JOPPD-a izvršiti po dostupnosti sistema. Za potrebe Daljskog kulturno-naučnog centra Milutin Milanković kao i nastavak projekta izgradnje Milankovićeg planetarijuma na području Dalja, preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut napisao je projekat Od Dunava do zvezda Milankoviće put i Saturnov sjaj.
3: Evo, projekt je odobren za financiranje i to nam je evo posebno drago da smo mi kao institucija, kao poduzetnički centar mogli dati nekakav svoj doprinos u pisanju projektnih prijedloga za kulturni centar Milutin Milanković.
0: Rekla je Bojana Orsić koja je napisala projektni prijedlog. Osnovna aktivnost projekta je postavljanje planeta Saturna.
3: Nedostaju još i neke druge planete u planetariju, ali Saturn s obzirom da je specifičan i da je to ipak jedna velika planeta, bilo nam je bitno da dođemo do financijskih sredstava i da isfinanciramo Saturn. Sam cilj projekta jeste da na jedan poseban način damo omaž Milutinu Milankoviću postavljanjem planetarija u naselju Dalj. Mi u poduzetničkom centru smatramo da nije isto postaviti planetari na bilo kom drugom mjestu okolini u području. Mislimo da je jako važno da taj planetari bude u Dalju, u rodnom mjestu znanstvenika Milutina Milankovića. I zbog toga nam je ovaj projekt još draži i zbog toga smo sretniji što smo evo upravo mi ga pisali i što je odobren za financiranje.
0: U sklopu projekta bit će postavljena interaktivna tabla u blizini kuće Milutina Milankovića koja će govoriti o životu ovog značajnog naučnika uz reku Dunav.
3: Četiri točke, Beč, Budimpešta, Beograd i dalj. I svaka ta točka će govoriti o životu Milutina Milankovića upravo uz rijeku Dunav i uz naselje dalj, odnosno uz gradove, navedene gradove. Tu su još i edukativne aktivnosti koje će onda obuhvatiti djecu i mlade, vezano opet za planetariji. Jako je važno da mlađi naraštaj, mlađe generacije, mladi istraživači znaju tko je Milutin Milanković, gdje se rodio, kome je posvetio, kojoj nauci, kojim istraživanjima je posvetio svoj život i svoje djelo.
0: Saturn će biti postavljen i zainteresovanima svečano prikazan na kraju projekta krajem ove godine.
3: U sklopu kompletnog planetarija za sad imamo bilijarsku kuglu crvenu koja predstavlja Sunce u kući Milutina Milankovića. Imamo Veneru, Zemlju, Mars i Merkur. Imaćemo onda Saturn i evo približavamo se našem cilju da uspostavimo planetari koji bi onda obuhvatio naselje dalje. Trebao bi biti do tad postavljen, trebala bi postojati mogućnost da se planetari obilazi, jel, kompletno od planete do planete.
0: Projekat vredan oko 44.700 evra finansiraju Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Srpsko narodno veće.
3: Mislim, koristim ovu priliku da se zahvalim Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske i našem Srpskom narodnom vijeću koji su prepoznali značaj jednog ovakvog projekta koji nije samo kulturni, on je i znanstveni i geografski, a i značaj je za kompletnu našu zajednicu.
0: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas delimično sunčano uz postepen porast na oblačenja s juga. Posle podne su mogući kiše ili pljusak, vetar slab ponegde do umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stepena. Na našem području temperatura trenutno iznosi 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 87%. Duva severozapadni vetar brzinom 5 metara u sekundi. U većini krajeva biometeorološke prilike dalje neće biti sasvim povoljne, ipak uz pojavu sunčanih intervala, posebno u zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj, meteoropate i hronični bolesnici ne bi trebali osjećati izražene zdravstvene tegobe povezane s vremenom.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
0: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama. Uz goste večeri, tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši.
7: Ja boban he, cigane moje, stire mi ti.
0: Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen.
7: A kad dođe onaj čas, šampanje obodit će nas.
0: Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav.
8: Plavi Dunav. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
10: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci.

0: Da li bi ti zapažena kobajagi opuštena tebi u životu znači sve?
1: Reci.
0: Da li hoćeš biće jedno, a i to mi je sve jedno, za ostalo hvala lepo, ne.
1: Reci.
0: Ne.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 Vukovar ili nazovite na 098 991 7340. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivače, lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vrijeme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
8: Boso, trgovinama potražite. Salama cekin s paprikom 500 grama, 2 eura. Piće Fis naranča, litra, 85 centi. Boso, što vas čini
9: sretnim. Ovoga mjeseca, polubijeli kruh, 88 cent. Toaletni papir, 10 komada, 2 eura, 99. Dječja trenirka, 8 eura, 99.
10: Rakinski ulož, pele,
9: 11 eura, 27.
10: Najam stana,
9: 7 eura, 99.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje, često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Marketing program Radio

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana. Na časovniku Radio Borova 10 časova, vreme je za poslednji ovonedeljni hit dana. Kao i svakog radnog dana, svake sedmice od 10 do 10.25 imate priliku glasati za jednu pesmu od ponuđene tri, odnosno tri predloga koje mi izaberemo. Brojevi telefona su 439-004 i 439-002. Naravno, tu je i Facebook stranica Radio Borova gde možete glasati ispod statusa na kom smo napisali naše predloge. Danas prvi predlog biće Magla Benda i pesma Samo se noćas pojavi. Drugi, Lexington Band, Pijane usne. A treći, Megamix Band, Dobro znam. Danas malo drugačije pesme nego u običnom. Pa da vidimo koja će vam se od ove tri najviše svideti. Krećemo sa prvim predlogom, preslušavamo ga. Magla Band je pesma Samo se noćas pojavi. Otvaramo naše telefone, čekamo prvi poziv i još vam jednom želimo dobar dan u hitu dana Radio Borova.

0: Poseban pozdrav za sve vozače BMW automobila. Halo.
1: Halo, gospodine.
0: Ćao, Dado.
1: Da, ovaj, kako ste vi?
0: Evo, odlično, kako si ti?
1: A evo, pijem kapo, divno.
0: Baš mi je drago, za koga glasaš danas?
1: Evo, ovako. Ja ću glasam broj 2.
0: Dobro.
1: Ovako, ja ću postaviti Bosu Manov, moju mamu, Danicu, Dajanu, Mara, Pavle, Kajševiš, Koriši, Iskri. I povaše svima na Dubolovu. E sad, može stariti le pesme.
0: Koje?
1: Dobri boj je Topalović, eh, da mi je. I ko još, ako može, druga pesma, Ana Stratnik.
0: Koja?
1: Ana.
0: A, može, može, znam, može, može, važi, Dado. Okej, okay, čao, čao. Iako si najveća laž, sve više mi fališ. Stefan Tomašić, 3 za prvi, veliki pozdrav vama. Napišem 3 glasa za Maglabend.

Da, da, tako kažem, Magla Band, samo se noćas pojavi, a sada Lexington Band i pesma Pijane usne. Naš drugi predlog, 439-004, 439-002, brojevi telefona za kontakt i direktno uključenje u naš program. Kaže Snežana Divić, 3 za drugi. Dobro, pišem i to.

Idemo dalje, kaže Ivanka Nešković, 3 glasa za prvi predlog, pozdrav svima, najviše mom bratu i želimo mu srećan rođendan. Moj brat je daleko, Jovan Perišić, to će biti današnja muzička želja. Dobro, bit će i to, srećan rođendan i pišem glasove.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Vi ste moje drago društvo.
0: Drago nam je.
1: Znate da drugoga osim moje kujice i nemam.
0: Dobro.
1: Glasat ću, ne znam, za treći.
0: Dobro.
1: I ovako, sipajte mi još jedan viski, mislim da je to Željko Samarić.
0: Jeste.
1: Jeste, molim.
0: Jeste, može, kako ne
1: mogu. Zvaću vas još.
0: Može, slobodno, tu smo.
1: Pa znam, hvala.
0: Nema na čemu, pozdrav. Mogli bi i mi jedan viski. Megamix Band, dobro znam. Treći predlog. Halo.
1: Dobar dan.
0: Evo.
1: Glas za treći.
0: Dobro.
1: I čaša za čašu. Mislim da je to Dražen Zedžić.
0: Jeste.
1: Jeste.
0: Može, može, da, važi.
1: Da naćete, vi znam. Ne
0: znam, bit će, važi. Pozdrav, to, ta pesma se zove Sve me više pjesme diraju. To nam peva, naravno, Dražen Zedžić. Bit će.

0: posle svake... Nerko Moro na Facebooku kaže broj 2. Dobro, pišem još jedan glas za Lexington Band. A vama šaljem lep pozdrav. 10 časova 11 minuta, 439004, 439002. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas za treću.
0: Dobro.
1: Luka Basi, Konoba na moru.
0: Može, evo
1: da
0: tražim.
1: Da pijemo, jel da?
0: A kako ne? Dobro.
1: Hvala.
0: Važi, pozdrav.

0: ostanem sa... Tako kaže Megamix Band, naš treći predlog, a mi krećemo iz početka. Evo nam ponovo Magla Benda i pesma Samo se noćas pojavila. Lexington najviše glasova, jedan više od Magla Benda. Megamix je tu otprilike za 1-2 glasa manje. Tri za drugi predlog, molim vas neku pesmu Toše Proeski po vašem izboru. Hvala i puno pozdrava, kaže Bosiljka Akbaba. Može biti i Toše danas, idemo dalje. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Veliki pozdrav tebi, svima zaposlenim u Radiju Borovu. Pozdrav Dadi, njegovoj mami. Pozdrav oba dvima Brankama. Pozdrav Bosi mojoj i gospođi Marije.
0: Uh-huh.
1: Koje su pjesme? Sad sam...
0: Imamo Magla Band, Lexington Band i Mega Mix Band.
1: A dobro, teraj od prvoga.
0: Teramo od prvoga, može.
1: Da. I od moga Ljube Lukića. Ima sad neka druga, nova nisam zapamtila, ali metiti ona nije kao druga.
0: Može, može, važi.
1: Srđane, pozdrav i ugodan dan.
0: Hvala, pozdrav i vama, prijatno i vama, također ugodan dan uz Radio Borova, naravno. Biće Ljuba Lukić, ova lepa pesma.

0: Jos. Idemo dalje, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, glaza treći.
0: Dobro.
1: I ono, još litar i jedan dobrog vina, znate.
0: Može, znam. Može, može, važi. Biće pozdrav.

0: Glas za prvi, može rok i pola veka. Može, ko bi to pisao nego naš drug Rašo. Biće. Samo ti ostan. Halo.
1: Evo mene opet.
0: Ajmo.
1: Evo za drugi ćemo sada.
0: Dobro.
1: I od Milene Plavšić, da te mogu još jedan put da te vidim ili kako to ide.
0: Dobro, nego, dobro, može. Znam, bit će.
1: Svaka ti čast. Pozdrav i čujemo se.
0: Hvala, pozdrav, prijatno.

0: Glas za drugi, Snežana Đurišić, nedaleko od reke Rasine. Pozdrav, kaže Raš Rašo, može, bit će. Halo.
1: Još jednom dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas za treći.
0: Dobro.
1: I neću vas više. I sad, ajde sa mnom, ajdemo na manjaču.
0: Aha, može, može, hvala, važi, bit će. Hvala. Biće pozdrav. Arija Nebeska, može, i ova pesma. Zara, tako kaže Magla Band, ajmo sada, Lexington, Pijane usne, najviše glasova danas, za sada. Glas za treće, Sava Čiplić, Sandra Mladenović, Šta to radiš, Maro? Rašo, naravno, piše. 10:16, idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dugo se nismo čuli.
0: Eto.
2: Ja vas iskreno pozdravljam.
0: Hvala.
2: I sve slušao ste gospođu Danicu, čula sam njen pozdrav, hvala joj. I ovaj, za prvi glas, ne znam, nisam pravo čula ni jednu od tih pjesama, ali evo za prvi.
0: Dobro, dobro, dobro.
2: I neka bude pesma Oprosti ljubavi moja od Nade Obrić.
0: Može, može.
2: Hvala.
0: Važi, pozdrav. Da li te stara tuga rani? Pa da, ovo su malo modernije pesme. Više od života. Ali sigurno smo čuli za Lexington Band, za Magla Band, koji puni Sava centar već koji put. 439-004-439-002, upravo ova pesma ima najviše glasova za sada. Uveruće srce moje. Još smo tu. Jedno 5-6 minuta.

439-004, 439-002, Hidana Radio Borova, halo, ništa neko otišao, dobro, može Facebook, može, može poziv, može i to, još nekoliko minuta.

0: Halo.
1: E, dobar dan, Srđo.
0: Ćao, Rašo.
1: E, pozdrav tebi i kolegama. Hvala. U radiju i glas za prvi.
0: Može.
1: I može Stevica Panić, nije bogat koji ima. I za majstore kod Gora nam pusti ovu Peđa Šumadinac, Mico, moja Mico.
0: Može.
1: I za tebe nešto izabere, to ti voliš.
0: Dobro, uživo. Važi.
1: E, ćao.
0: Ajde, ćao, Rašo.

Da, kako kaže Lexington Band, pijane usne, a sada Mega Mix Band, još malo slušamo pesmu, dobro znam i bit će to i kraj za danas, ali imate još vremena, 439 004, 439 002.

Raus, pesmu, dobro znam, Megamix benda, vreme je i da zatvaramo glasanje za današnji hit dana, jer današnji hit dana traje 4 minuta, tako da do 10.25 slušamo upravo pesmu Lexington benda, pesmu Pijane usne, koju ste vi izglasali, tačnije dobila jedan glas više od Magla benda i pesme Samo se noćas pojavi, a Megamix bend ostao nam 2-3 glasa manje. Ništa, ostavljam da uživate uz Lexington band i pesmu Pijane usne, a nakon toga i sat vremena vaših muzičkih želja, tako da je to dobar razlog da ostanete na 100.7. Ja vam želim lep i prijatan dan i prijatan vikend, ukoliko ne radite, ukoliko radite, provedite ga što lakše. A onima što putuju za London, srećan put!

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Za potrebe Daljskog kulturno-naučnog centra Milutin Milanković i kao nastavak projekta izgradnje Milankovićevog planetarijuma na području Dalja, preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut napisao je projekat Od Dunava do zvezda Milankoviće put i Saturnov sjaj.
4: Evo, projekt je odobren za financiranje i to nam je evo posebno drago da smo mi kao institucija, kao poduzetnički centar mogli dati nekakav svoj doprinos u pisanju projektnih prijedloga za kulturni centar Milutin Milanković.
3: Rekla je Bojana Orsić koja je napisala projektni predlog. Osnovna aktivnost projekta je postavljanje planete Saturna.
4: Nedostaju još i neke druge planete u planetariju, ali Saturn, s obzirom da je specifičan i da je to ipak jedna velika planeta, bilo nam je bitno da dođemo do financijskih sredstava i da isfinanciramo Saturn. Sam cilj projekta jeste da na jedan poseban način damo omaž Milutinu Milankoviću postavljanjem planetarija u naselju Dalj. Mi u poduzetničkom centru smatramo da nije isto postaviti planetari na bilo kom drugom mestu okolini u području. Mislimo da je jako važno da taj planetari bude u Dalju, u rodnom mjestu znanstvenika Milutina Milankovića. I zbog toga nam je ovaj projekt još draži i zbog toga smo sretniji što smo evo upravo mi ga pisali i što je odobren za financiranje.
3: U sklopu projekta bit će postavljena interaktivna tabla u blizini kuće Milutina Milankovića koja će govoriti o životu ovog značajnog naučnika uz reku Dunav.
4: 4 točke, Beč, Budimpešta, Beograd i Dalj, i svaka ta točka će govoriti o životu Milutina Milankovića upravo uz rijeku Dunav i uz naselje Dalj, odnosno uz gradove, navedene gradove. Tu su još i edukativne aktivnosti koje će onda obuhvatiti djecu i mlade, vezano opet za planete, planetari. Jako je važno da mlađi naraštaj, mlađe generacije, mladi istraživači znaju tko je Milutin Milanković, gdje se rodio, kome je posvetio, kojoj nauci, kojim istraživanjima je posvetio svoj život i svoje djelo.
3: Saturn će biti postavljen i zainteresovanima svečano prikazan na kraju projekta krajem ove godine.
4: U sklopu kompletnog planetarija za sad imamo bilijarsku kuglu crvenu koja predstavlja Sunce u kući Milutina Milankovića. Imamo Veneru, Zemlju, Mars i Merkur. Imaćemo onda Saturn i evo približavamo se našem cilju da uspostavimo planetari koji bi onda obuhvatio naselje Dalje. Trebao bi biti do tad postavljen, trebala bi postojati mogućnost da se planetari obilazi, jel, kompletno od planete do planete.
3: Projekat vredan oko 44.700 evra finansiraju Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Srpsko narodno veće.
4: Mislim, koristimo ovu priliku da se zahvalim Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske i našem Srpskom narodnom vijeću koji su prepoznali značaj jednog ovakvog projekta koji nije samo kulturni, on je i znanstveni i geografski, a i značaj je za kompletnu našu zajednicu.
3: U brojnim sredinama povodom Đurđevdana, jedne od najvećih srpskih slava koje se obeležava 6. maja, organizuju se tradicionalni uranci. Prema narodnim običajima ljudi tada odlaze u prirodu da beru posebno bilje koje ima simboličnu moć. Veruje se da upravo bilje koje je ubrano u oči Đurđevdana ima lekovita i magijska svojstva, jer priroda tada dostiže vrhunac svoje prolećne moći. Lepota i radost ovog praznika obeležena je i u mnogim našim selima na istoku Hrvatske, gde meštani ranom zorom dočekuju okićene traktore, konje i kočije, ali i narodnu pesmu i igru. Za đurđevdansku tradicionalnu ceremoniju Boboti već punu deceniju zaslužni su članovi Kuda Đoko Patković, koji su tog jutra obišli svaku ulicu u selu kako doliko je proslaviti radost Đurđevdana. Đurđevdan su najavili meštani Dalja. Mnoštvo ljudi organizovano krenulo od hrama Svetog oca Dimitrija do manastira Uspenja Presvete Bogorodice na Dalj planini. Prema rečima organizatora ove ceremonije, ovako okupljanje traje više od 30 godina. Meštani Dalja Đurđevdan uvek radosno proslavljaju, odazivaju mu se i dočekuju onako kako su to radili naši stari preci, piše portal Srbi.hr. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih juče održan radni sastanak na kojem su učestvovali zamjenik županije Osječko-baranjske županije Vladimir Horvat, VD pročelnik Uprave za nacionalne manjine Nando Čapo i pročelnik Odeljenja za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Milan Vukelić. Tema sastanka bili su odgoj obrazovanje na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine na području Osječko-baranjske županije. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
5: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje delimično sunčano uz postepen porast na oblačenja s juga. Posle podne su mogući kiša ili pljusak, duvaće slab ponegde do umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 21 do 24 stepena. Na našem području trenutno je 16 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, relativna vlažnost vazduha 77%. Duva severozapadni vetar brzinom 3 metra u sekundi. U većini krajeva biometeorološke prilike nisu sasvim povoljne, ipak uz pojavu sunčanih intervala, posebno u zapadnoj i centralnoj Hrvatskoj, meteoropate i hronični bolesnici ne bi trebali osjećati izražene zdravstvene tegobe povezane s vremenom.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
10: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
11: Cross Waste. Cross Waste.
10: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
12: Sigurno i održivo.
11: Cross Waste.
10: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
13: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
14: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
15: Jesam.
16: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
17: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
18: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
19: 2 km vezanih očiju, majte, molim. 1, 2, 3.
12: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
15: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
12: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
15: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
12: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
15: Čvorkovac, dalj.
19: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
20: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
19: Automobili Simić.
20: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić, dalj.
21: Sodjela voća i povrća u Boso trgovinama potražite. Naranča kilogram 89 centi, krumpir mladi kilogram 39 centi. Boso, što vas čini
22: sretnim. Marketing program Radio

braću, baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Koordinacija nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, Veće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Matica slovačka Ilok organizuje 23. dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, koji će biti održan u nedelju 10. maja u Slovačkom domu Iloku. U 16 časova predviđeno je otvaranje štandova gde će biti izložena tradicionalna jela i rukotvorine, a u 17:30 nastup kulturno-umetničkih društava nacionalnih manjina sa područja naše županije. U programu će učestvovati albanska, bošnjačka, mađarska, nemačka, rusinska, slovačka, srpska i ukrajinska nacionalna manjina. Ulaz je slobodan kao i degustacija tradicionalnih jela. Pokrovitelj programa su Vukovarsko-sremska županija, Savet za nacionalne manjine i Grad Ilok. Iz Hrvatskog doma pozivaju na 33. festival glumca u Vukovaru, koji počinje u nedelju 10. maja u 18 časova, kada Zagrebačko kazalište mladih donosi predstavu Sin, majka, otac i sjede za stolom i dugo šute, prema tekstu Ivora Martinića u režiji Aleksandra Švabića. Utorak 12. maja u 19. časova kazalište Virovitica donosi predstavu Pir malog građana, prema tekstu Bertola Breha u režiji Franke Perković. U četvrtak 14. maja u 19. časova gradsko kazalište Mladih Split izvešće predstavu Lutkina kuća, dio drugi, za čiji je tekst zaslužan Lukas Hnat u režiji Gorana Golovka. Ulaznice su u prodaji na blagajni Hrvatskog doma svaki dan od 10 do 13 časova i 2 sata pre predstave. Cenu ulaznice 8 evra. Informacije i rezervacije dostupne su na broj 032 45 679. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13:30 do 14:30 časova u predsjedničkom razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave biće Ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan porodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog naslednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahteva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željko Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusije i razmjena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta, mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail ženska.udruga.izvor@gmail.com. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotr folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar organizuje retrospektivnu izložbu slika prikupljenih od 1995. do 2005. sa likovne kolonije Boja Vukovara, koja će biti održana u sredu 20. maja u prostoru pod odbora na adresi Županijska 57 s početkom u 19 časova. Izložba se realizuje u saradnji sa Zajedničkim većem opština Vukovara, financira se sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bio je informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda Tap 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepših pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši.
8: Gospon Tamburaši.
7: Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav.
8: Plavi Dunav.
9: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
9: Automobili Simić.
10: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
7: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, spele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
12: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
13: U Boso trgovinama potražite čokolada Milka Bijela 90 grama, €59. Deterđent Persil Silan 54 pranja, €14,99.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
5: Gol! 1-0!
6: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
7: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
8: Djeto! Djeto! Diamantu!
1: Sportissimo!
9: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, mesta gde kroz priče o velikim sportistima oživljavamo njihove karijere, uspehe, ali i put koji su morali da prođu da bi stigli do vrha. U ovoj emisiji ne govorimo samo o trofejima, već i o karakteru, odricanju i mentalitetu koji pravi razliku između dobrog i vrhunskog sportiste. Danas govorimo o fudbaleru koji nikad nije bio najglasniji na terenu, ali je uvek bio među najpouzdanijima, Zoranu Bati Mirkoviću. Igraču kojeg su krasili disciplina, snaga i neverovatna borbenost, zbog čega je bio izuzetno cenjen gde god da je igrao.
10: No se falta mirarte a los ojos para saber que eres una fiera. Me gusta jugar en la calle.

Godine 2000. prelazi u Fenerbahče, gde ostaje do 2003. godine. U Turskoj ligi brzo postaje jedan od lidera na terenu, a navijači ga prihvataju zbog njegove srčanosti i požrtvovanosti. Sa Fenerbahčeom osvaja titulu prvaka Turske u sezoni 2000. na 2001. što je bio veliki uspeh u ligi koja je poznata po strastvenoj atmosferi i velikoj konkurenciji. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 59 utakmica u periodu od 1995. do 2003. Bio je deo tima na svetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj, gde je Jugoslavija stigla do osmine finala. Takođe je učestvovao na evropskom prvenstvu 2000. godine, gde je reprezentacija igrala ofanzivno fudbal i ostavila dobar utisak, iako nije stigla do same završnice. Mirković je u reprezentaciji bio poznat po tome što je uvek davao maksimum, bez obzira na protivnika, i često je bio zadužen za najteže defanzivne zadatke.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: U Boso trgovinama potražite pečenica Dalmar Dalmatinska 100 grama 2 eura i 5 centi, šlag Ledo čaša 220 ml €89.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa.
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, volaga sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 Vukovar ili nazovite na 098 991 7340. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović

0: Izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivače, lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vrijeme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Medje Borovo.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umereno i povećano na oblačenje uz mogućnost za mestimično malo kiše, posle podne i naveče uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi uglavnom u unutrašnjosti i poneki pljusak mogući i na krajnjem jugu. Vetar uglavnom slab, na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 13, maksimalno dnevno 24 stepena. Biometeorološke prilike biće posuda povoljne, sunčano i toplo vreme biće pogodno za aktivnosti na otvorenom, podržavat će dobro opšte stanje organizma kod većine ljudi. Tokom boravka na otvorenom potrebna je primjerena zaštita od UV zračenja.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
1: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Boso trgovinama potražite vrhnje Dukat Bakino kiselo 300 grama, euro 75. Kava Nescafe Classic 200 grama, 8 eura 99.
4: Marketing program Radio Borova.
5: Hit dana Radio Borova.

prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
4: u informatoru.
3: Da ne propustite ni jedan događaj.
4: Tu je informator.
3: Informator.
4: Informator.
5: Vreme je za informator Radio Borova. Koordinacija nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, Veće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Matica slovačka Ilok organizuje 23. dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, koji će biti održan u nedelju 10. maja u Slovačkom domu u Iloku. U 16 časova predviđeno je otvaranje štandova gde će biti izložena tradicionalna jela i rukotvorine, a u 17.30 nastup kulturno-umetničkih društava nacionalnih manjina sa područja naše županije. U programu će učestvovati albanska, bošnjačka, mađarska, nemačka, rusinska, slovačka, srpska i ukrajinska nacionalna manjina. Ulaz je slobodan kao i degustacija tradicionalnih jela. Pokrovitelj programa su Vukovarsko-sremska županija, Savet za nacionalne manjine i Grad Ilok. Iz Hrvatskog doma pozivaju na 33. festival glumca u Vukovaru, koji počinje u nedelju 10. maja u 18 časova, kada Zagrebačko kazalište mladih donosi predstavu Sin, majka, otac i sjede za stolom i dugo šute, prema tekstu Ivora Martinića u režiji Aleksandra Švabića. Utorak 12. maja u 19. časova kazalište Virovitica donosi predstavu Pir malog građana, prema tekstu Bertola Breha u režiji Franke Perković. U četvrtak 14. maja u 19. časova gradsko kazalište Mladih Split izvešće predstavu Lutkina kuća, dio drugi, za čiji je tekst zaslužan Lukas Hnat u režiji Gorana Golovka. Ulaznice su u prodaji na blagajni Hrvatskog doma svaki dan od 10 do 13 časova i 2 sata pre predstave. Cena ulaznice 8 evra. Informacije i rezervacije dostupne su na broj 032 45 679. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13.30 do 14.30 časova u Predsedničkom razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave biće Ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan porodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog naslednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahteva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željko Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusije i razmjena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta, mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail ženska.udruga.izvor@gmail.com. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotr folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar organizuje retrospektivnu izložbu slika prikupljenih od 1995. do 2005. sa likovne kolonije Boja Vukovara, koja će biti održana u sredu 20. maja u prostoru pod odbora na adresi Županijska 57 s početkom u 19 časova. Izložba se realizuje u saradnji sa zajedničkim većem opština Vukovara, financira se sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bio je informator, hvala na pažnji.
3: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
6: U muzičkom posteru Radio Borova.
0: Uživajte na 100,7 FM.
6: Na 100,7 FM.
0: Muzički poster.
7: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Zorana Gajića. Zoran Gajić, koji je otpevao pesmu Nisam te se nagledao Radeta Vučkovića, kao adolescent je bio u domu za maloletnike. Voleo da se tuče, što je očigledno bio samo način da pobegne od suštine svoje ličnosti i da se lažno predstavi u društvu mangupa. Inače je bio nežan, osjećan pevač sa mekim glasom koji su mnogi poredili sa glasom Cuneta Gojkovića. Zoran je imao nadimak Grozdinac. Sam ga je sebi dao iz pijeteta prema majci. U njemu su živele dve ličnosti, impulsivni Zoran i nežni Grozdinac.

0: muzički poster.
1: Bili smo u isto vrijeme u Kanadi. Pevali smo u dve kafane u Torontu. U kafani u kojoj sam pevao je izbila tuča. Ne znam kako je on saznao za tuču, ali je već posle 20 minuta bio u mojoj kafani, uzbuđen i spreman da se tuče. Rekao je da mu pokažem čoveka koji me je udario. Niko me nije udario, biju se međusobno, odgovorio sam. Odahnuo je, krenuo nazad u svoju kafanu. Seća se Nikola Urošević, pevač narodne muzike. Generacije Kragujevčana Grozdinca pamte kao mangaša. Čuvene su njegove tuče na igrankama, iskakanje sa tramboline na vojnim bazenima, nadmetanje njega i gudala.

0: Terajte mi. Muzički poster.
1: Kada se sve sabere, Zoran nije imao većih prestupa, sem što je smeo da uradi ono što drugi nisu mogli ni da pomisle. Tako je stigao i do popravnog doma u Negotinu. Njegov drug, Aca Drmba, koji je sa Gajićem bio i u Negotinu, seća se. Nagovaram ga da idemo u Negotinu u popravni dom, jer tamo možemo da naučimo slovoslagački zanat. Kakav slovoslagački zanat! Bolje da učimo bravarski. Ako ovako nastavimo, neće nam preostati ništa drugo nego da obijamo brave, odgovori Zora. Moler, Aca Drmba, najbolji drug pevača Zorana Gajića Grozdinca, priča kako su kao osnovci zaglavili u popravnom domu.

0: muzički poster.
1: Rođeni Kragujevčanin imao je tri jaka razloga zbog kojih su ga Kruševljani vrlo često svojatali kao počasnog čarapana. Prvi je bio jer ga je upravo veliki Dragan Toković promovisao u jugoslovensku folk zvezdu, načinivši mu dva vanvremenska hita U Novom Sadu i Rastao sam pored Dunava. Drugi jer je taj hit sing objavio za PGP Radio Kruševac. A treći jer je nekoliko godina kasnije snimio prvu himnu FK Napretka. Oni koji su ga bolje poznavali tvrde da je bio jako nežne prirode, a da je grubostima bežao od sebe takvog. Njegova slava došla iznenada kada je 1972. godine objavljen njegov prvi singl sa duplom A stranom U Novom Sadu i Rastao sam pored Dunava. Tekstove i muziku načinio je Kruševljanin Dragan Toković, koji ga je na snimanju i pratio sa svojim tamburaškim orkestrom.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
3: Marketing program Radio Borova.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 Vukovar ili nazovite na 098 99 1 7 3 4 0. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivače, lan za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na zlatne žice Sremske ravnice. Veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vrijeme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Koordinacija nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, Veće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Matica slovačka Ilok organizuje 23. dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, koji će biti održan u nedelju 10. maja u Slovačkom domu Iloku. U 16 časova predviđeno je otvaranje štandova gde će biti izložena tradicionalna jela i rukotvorine, a u 17:30 nastup kulturno-umetničkih društava nacionalnih manjina sa područja naše županije. U programu će učestvovati albanska, bošnjačka, mađarska, nemačka, rusinska, slovačka, srpska i ukrajinska nacionalna manjina. Ulaz je slobodan kao i degustacija tradicionalnih jela. Pokrovitelj programa su Vukovarsko-sremska županija, Savet za nacionalne manjine i Grad Ilok. Iz Hrvatskog doma pozivaju na 33. festival glumca u Vukovaru, koji počinje u nedelju 10. maja u 18 časova, kada Zagrebačko kazalište mladih donosi predstavu Sin, majka, otac i sjede za stolom i dugo šute, prema tekstu Ivora Martinića u režiji Aleksandra Švabića. Utorak 12. maja u 19. časova kazalište Virovitica donosi predstavu Pir malog građana, prema tekstu Bertola Breha u režiji Franke Perković. U četvrtak 14. maja u 19. časova Gradsko kazalište Mladih Split izvešće predstavu Lutkina kuća, dio drugi, za čiji je tekst zaslužan Lukas Hnat u režiji Gorana Golovka. Ulaznice su u prodaji na blagajni Hrvatskog doma svaki dan od 10 do 13 časova i 2 sata pre predstave. Cenu ulaznice 8 evra. Informacije i rezervacije dostupne su na broj 032 45 679. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13:30 do 14:30 časova u predsedničkom razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave biće Ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan neporodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog naslednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahteva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željko Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusije i razmjena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta, mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail ženska.udruga.izvor@gmail.com. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotr folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar organizuje retrospektivnu izložbu slika prikupljenih od 1995. do 2005. sa likovne kolonije Boja Vukovara, koja će biti održana u sredu 20. maja u prostoru pod odbora na adresi Županijska 57 s početkom u 19 časova. Izložba se realizuje u saradnji sa zajedničkim većem opština Vukovara, financira se sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bio je ovo informator, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
0: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

Samo nekoliko stotina metara dalje blista čuvena plava džamija sa svojih 6 vitkih minareta, a nedaleko i tajnovita Topkapi palata, nekadašnje raskošno sedište osmanskih sultana. I sada iz vreve Istanbula spuštamo se na jugozapad Turske, u jedno malo mesto koje izgleda kao da je preslikano sa neke druge daleke planete. To su Pamukkale, što u bukvalnom prevodu sa turskog jezika znači pamučna tvrđava. Kada se ovo mesto približavate iz daleka, pomislit ćete da pred sobom vidite ogroman snežni breg usred tople klime ili beskrajna polja mekog pamuka. Međutim, u pitanju je pravo geološko čudo. To su snežno-bele kaskadne terase koje su nastale hiljadugodišnjim taloženjem kalcijum karbonata iz toplih mineralnih izvora. Voda bogata mineralima polako se preliva niz padine i stvara prirodne bazene tirkizno-plave boje. Od davnih antičkih vremena ljudi su znali za neverovatnu lekovitost ovih voda. Zato su odmah iznad ovih belih terasa stari Grci i Rimljani izgradili čitav banjski grad po imenu Hierapolis. Danas tamo možete vidjeti fantastično očuvan rimski amfiteatar, prošetati drevnim ulicama i kupati se u takozvanom antičkom ili kleopatrinom bazenu, gde plivate u toploj lekovitoj vodi bukvalno među srušenim mermernim stubovima starim preko 2000 godina.

Pravo čudo je Kapadokija. Ova regija u centralnoj Anadoliji nastala je nakon drevnih vulkanskih erupcija. Vetar i kiša su milionima godina klesali mekane stene i stvorili bizarne formacije koje lokalno stanovništvo naziva vilinski dimnjaci. Ljudi su još od ranog hrišćanstva dubili ove stene i u njima pravili čitave skrivene gradove, crkve sa freskama i kuće. Danas je Kapadokija u celom svetu prepoznatljiva po magičnim prizorima, svakog jutra u cik zore. Na stotine šarenih balona poleti u nebo, pružajući turistima pogled na pejzaž koji izgleda kao najlepši san. Drugo čudo je drevni Efes, smešten blizu obale Egejskog mora. To je jedan od najbolje očuvanih i najvećih antičkih gradova na svetu. Kada danas šetate njegovim širokim mermernim ulicama, vi zapravo koračate stopama starih Grka i Rimljana. Možete vidjeti grandioznu fasadu Celzusove biblioteke, prošetati do ogromnog pozorišta koje je moglo da primi čak 25.000 gledalaca i osjetiti duh prošlosti. U neposrednoj blizini Efesa nekada se ponosno uzdizao i Artemidin hram, jedno od originalnih 7 svetskih čuda starog sveta.

0: užurbanih ulica Tokija i Šangaja, preko mističnih hramova, pa sve do mirnih predela i netaknute, fascinantne prirode i duboko ukorenjeni kulturni baština istorije. Azija nas je naučila strpljenju, fascinirala nas svojom tradicijom i nahranila nam dušu neverovatnim pričama. Ipak naša radijska ekspedicija ne poznaje stajanje i granice. Vreme da spakujemo kofere, jer se već od sljedeće emisije selimo na novi kontinent. Naš radar se okreće ka jugozapadu, pravo u srce Afrike. Čeka nas kontinent neverovatnih ritmova, kolevke čovečanstva, divljina koja oduzima dah i priča koje jedva čekam da podijelim sa vama. Ostanite uz nas i do sljedeće emisije na istoj frekvenciji, jer Afrika zove čovečanstva i priče koje evo čekaju na vas. Ostanite sa nama na istoj frekvenciji. Hvala na pažnji.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Teratelus.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba da gara, lavo loga, sama mala momka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronce. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

Vi ste dalje na talasu Radio Borova i slušate emisiju Filmoskopa, govorimo o filmu Severnjak. U svom planu biva vođen verskim ritualima, počevši od veštice koju tumači Bjork, pa sve do devojke Olge koju glumi Anya Taylor-Joy, koja sada ima svoje čarolije i potpomognut je relikvijama folklora kao što je magični mač. Međutim, pravi temelji njegovog cilja u svetu u kome su heroji zlikovci i obrnuto su tradicije porodičnih obaveza i savremeni kodeks o tome šta znači biti ratnik i muškarac. Eggers još jednom pokazuje da se odlično snalazi sa istorijskim dramama koje poseduju elemente nadprirodnog. Ovde uzima osnovu legende o Amletu i pravolinijska priča o osveti u njegovim rukama biva malo izvrnuta i umetnički doterana. Očekivano se nije moglo izbeći narativ sa tradicionalnim konvencijama, priča o osveti, šta će se dogoditi, kako će se to dogoditi i zašto tako mora biti. Ali unutar svega toga postoji dublja i složenija priča vezana za sam termin, odnosno postupak osvete.

I evo nas u poslednjem delu priče o mladom princu Amletu u filmu Severnjak. Ovo je svet u kome su proročanstva i začarano oružje uobičajena pojava, kao što su i brda, građevine od kamena i drveta i ukorenjena surovost. Eggers daje hladnu mračnost pejsažima i koristi trikove u scenama nadprirodnog kako bi postigao da se elementi fantastičnog učine jednako vitalnim i autentičnim. Na taj način sve izgleda i arhaično i savremeno. Vizualno je sve veoma zanimljivo i oskudnoj pozadini filma pruža misteriozni izgled impozantne propasti, ali verujem da to mnogima neće biti dovoljno, naročito ne onima koji su očekivali razrađenije likove i kvalitetnije dijaloge. U pokušaju da ostane veran izvornom materijalu i u Eggersovom balansu između sopstvenih ideja i zahteva studija i cenzora, Severnjak je izgubio potencijalni status vrhunskog filma. Severnjak je umetnički spektakl Roberta Eggersa u kome filmaš nije žrtvovao svoj prepoznatljivi stil. Ekranizacija krvave osvetničke islandske legende koja se uglavnom drži osnova priče, pa je samim tim ogroman narativni potencijal ostao neiskorišćen.

super fina, visoka plava, ta-na-na. A ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo ša-na-na.

Već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori, jer ja sam sanja lud.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Zorana Gajića. Zoran Gajić, koji je otpevao pesmu Nisam te se nagledao Radeta Vučkovića, kao adolescent je bio u domu za maloletnike. Voleo da se tuče, što je očigledno bio samo način da pobegne od suštine svoje ličnosti i da se lažno predstavi u društvu mangupa. Inače je bio nežan, osjećan pevač sa mekim glasom koji su mnogi poredili sa glasom Cuneta Gojkovića. Zoran je imao nadimak Grozdinac. Sam ga je sebi dao iz pijeteta prema majci. U njemu su živele dve ličnosti, impulsivni Zoran i nežni Grozdinac.

0: muzički poster.
1: Bili smo u isto vrijeme u Kanadi. Pevali smo u dve kafane u Torontu. U kafani u kojoj sam pevao je izbila tuča. Ne znam kako je on saznao za tuču, ali je već posle 20 minuta bio u mojoj kafani. Uzbuđen i spreman da se tuče. Rekao je da mu pokažem čoveka koji me je udario. Niko me nije udario, biju se međusobno, odgovorio sam. Odahnuo je, krenuo nazad u svoju kafanu. Seća se Nikola Urošević, pevač narodne muzike. Generacije Kragujevčana Grozdinca pamte kao mangaša. Čuvene su njegove tuče na igrankama, iskakanje sa trampoline na vojnim bazenima, nadmetanje njega i gudala.

0: terajte mnie. Muzyczki poster.
1: Kada se sve sabere, Zore nije imao većih prestupa, sem što je smeo da uradi ono što drugi nisu mogli ni da pomisle. Tako je stigao i do popravnog doma u Negotinu. Njegov drug, Aca Drmba, koji je sa Gajićem bio i u Negotinu, seća se. Nagovaram ga da idemo u Negotinu u popravni dom, jer tamo možemo da naučimo slovoslagački zanat. Kakav slovoslagački zanat! Bolje da učimo bravarski. Ako ovako nastavimo, neće nam preostati ništa drugo nego da obijamo brave, odgovori Zora. Moler, Aca Drmba, najbolji drug pevača Zorana Gajića Grozdinca, priča kako su kao osnovci zaglavili u popravnom domu.

0: muzički poster.
1: Rođeni Kragujevčanin imao je tri jaka razloga zbog kojih su ga Kruševljani vrlo često svojatali kao počasnog čarapana. Prvi je bio jer ga je upravo veliki Dragan Toković promovisao u jugoslovensku folk zvezdu, načinivši mu dva vanvremenska hita U Novom Sadu i Rastao sam pored Dunava. Drugi jer je taj hit sing objavio za PGP Radio Kruševac. A treći jer je nekoliko godina kasnije snimio prvu himnu FK Napretka. Oni koji su ga bolje poznavali tvrde da je bio jako nežne prirode, a da je grubostima bežao od sebe takvog. Njegova slava došla iznenada kada je 1972. godine objavljen njegov prvi singl sa duplom A stranom U Novom Sadu i Rastao sam pored Dunava. Tekstove i muziku načinio je Kruševljanin Dragan Toković, koji ga je na snimanju i pratio sa svojim tamburaškim orkestrom.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, želimo vam u novoj emisiji Na točkovima. A i danas ćemo i ovoga četvrtka govoriti o istoriji automobila, zanimljivostima o automobilima, naravno bit će tu rubrika Oldtimeri i rubrika Noviteti. Ako vas nešto od ovoga zanima, ostanite uz emisiju Na točkovima.
0: Istorija automobila.
1: A u današnjoj rubrici Istorija automobila vam donosimo zlatno mesingano, takozvano mesingano doba. Nazvano je zbog široke upotrebe mesinga u Sjedinjenim Američkim Državama, trajalo je 1905. pa do početka Prvog svetskog rata 1914. godine. U roku od tih 15 godina razni eksperimentalni dizajni i alternativni sistemi pogona automobila bit će potpuno marginalizovani, iako su tadašnji moderni putnički automobili izmišljeni ranije, na putevima ih nije bilo u većem broju, sve dok firma Packard Levasseur nije široko licenciran i usvojen tako da su konačno stvoreni prepoznatljivi i standardizovani automobili. Ovakav automobilski sistem posjeduje napred postavljen motor sa unutrašnjim sagorevanjem, a pogon šalje na zadnju osovinu, to je zadnje točkove, preko kliznog sistema prenosa brzina. Do 1906. godine razvoj parnih automobila doživio je veliki napredak i oni su bili među najbržim drumskim vozilima u tom periodu. Tokom ovog perioda automobilska tehnologija brzo se razvijala zahvaljujući stotinama malih proizvođača koji su se takmičili da dobiju pažnju ostatka sveta. Ključni pronalasci bili su električni sistem za paljenje preko dinamo motora na modelu Arnold iz 1898. godine do patenta Robert Boscha iz 1903. godine koji se koristi i dan danas. Nezavisno oslanjanje vozila koga je zapravo osmislio Bolle 1873. godine i sistema kočnica na sva četiri točka po ideji Arnold Johansson kompanije Škotske 1909. godine,

0: noviteti.
1: I došli smo do posljednje rubrike u današnjoj emisiji na točkovima, rubrike noviteti. Fiat Grande Panda od sada i u dvobojnoj kombinaciji. Novi Fiat Grande Panda podiže ulog u segmentu gradskih automobila. Italijanski brend je upravo otvorio mogućnost konfiguracije modela sa dvobojnom karoserijom, što je opcija koju su ljubitelji dizajna željno iščekivali. Glavni adut je crni krov koji automobilu daje potpuno drugu dimenziju. Vizualno ga spušta, čini modernim i premium nastrojenim. Nakon glasina koje su kružile posljednjih mjeseci, postaknutih i fotografijama iz fabrike u Kragujevcu, dvostruka kombinacija boja sada je dostupna prilikom kupovine. Osim vizuelnog osveženja, konfigurator nam je otkrio i precizne detalje o paketima opreme. Crni krov bicolore dostupan je kao doplata i ovo dramatično menja izgled kockaste siluete Grande Panda. Kontrastni detalji u crni krov tu su i specifični detalji na retrovizorima i stubovima koji prate ovaj estetski pravac. Estetski efekat deluje posebno uspešno jer se integriše sa crnom lajstom koja se već nalazi na zadnjem delu odmah ispod stakla. Na taj način tamna traka se vizualno nastavlja ka krovu. Cena dvobojne opcije iznosi 950 evra. Iako to nije zanemariv iznos, treba ga posmatrati u odnosu na cenu nestandardnih boja, crvena i bela, koje koštaju oko 800 evra. Praktično za samo 150 evra više u poređenju sa specijalnom bojom dobije se automobil koji će da se razlikuje u moru Grande Pandi. U međuvremenu Grande Panda iz Kragujevca nastavlja da se potvrđuje kao jedan od najzanimljivijih modela u novoj Fiatovoj gami. Evropski podaci za mart pokazuju više od 21.000 prodanih automobila u prvom kvartalu, što je rezultat koji je ovaj model svrstao među 50 najprodavanijih u Evropi. Uspeh nije vezan samo za dizajn, već i za izuzetno široku paletu motora. Vozilo je dostupno sa 100% benzinskim motorom, kao i sa blagim hibridom 1.2 i u potpuno električnoj verziji. Ove tri opcije su osmišljene da zadovolje različite potrebe sa cenama koje počinju od nešto iznad 15.000 evra, dok u najbogatijim konfiguracijama ne prelaze 20.000 evra. Sa novom dvobojnom opcijom Fiat dodaje dašak stila modelu koji se već ističe po praktičnosti, jednostavnosti i pristupačnosti. A to bi bilo sve od nas za danas, poštovani slušaoci, toliko u današnjem izdanju emisije na točkovima. Do narednog četvrtka i novog izdanja emisije ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: doesn't.
1: Borovo.